0: kana bakambo kuva kuna Santota wepa district ure manika
1: mari mumuwezere magore
0: nekambo kanoti feliz aniversario nguwa ndo dzirikuitedzo gumbine zvidimbo makumi manongomana nezvisere desora chine 48 minutu sherigen mirotora kambo kuva kuna madala nekambo kanoti ko chimurombo